0: Ja, det gäller att hålla hodet kallt, Admiral P.
1: Man har fått en melding från Nils Petter I NRK radioappen. Han säger det. Dagen startar 6:30 med flagget på plats, frukost på verandan, en kopp te och en cigarello. Supert vær här I Mandal. Gläder mig till kväll och natt. Det blir säger England är för kjølgode. Ha en fin dag, säger Nils Petter.
2: Jeg minner om jeg gikk og la meg når det var Brasilkampen, men da hørte jeg kona mi sånn når første målet ble skåret, før hun satt opp og så hørte jeg bare yeah! Og så hørte jeg hele nabolaget tenkte jeg, ok, neste kampen skal jeg I hvert fall få med
3: ja, Så du absolutt ikke interessert I fotball?
2: Egentlig ikke, men jeg tenkte dette her når det sånn som dette her, VM da må jeg nesten få med det
3: På håpen at det blir sånn Nei, hva sa det?
2: Urbrøle, vi satser på det
3: Gå, ta det!
4: Du hører Opptur på NRK P1.

0: det är Reiseradion du hör på NRK P1 den här uka med Olav Viksmo Slettan och med Silje Nordnes.
1: Hej Silje.
0: Hej Olav.
1: Det är så fint. Du där, jag tänker på det är ett stort hav av spel och festivaler och konserter i vårt långa land I sommar. Vi ska få en rapport ifrån Riddu Riddu I Mandalen efter kvart och så ska vi ta en prat med ei som ska på scenen själv ikväll. Och alltså flera generationer har dansat låtarna hennes, de har grått och de har fått tröst och de har säkert hoppat och sprett och allt möjligt. Vi snackar om självaste Robin.
0: Jag har både dansat och grått och gärna samtidigt Olav till musiken till Robin och jag måste säga alltså sedan 1995 har jag varit stor fan så nu när vi ska få prata med henne på telefon om bara någon få minut känner att jag har skickligt hög puls nu.
1: Så flott.
0: Ah, men vi måste självklart mens vi ringer upp hör då på från det sista albumet hennes. Det här är Talk to Me då med selveste Rob.

0: Det stemme og en artist det veldig mange har et forhold til. Talk to me, Robin.
1: Robin nå ute på en stor Europa- og USA-turné. I kveld det Norge sin tur. Vi må jo bare si, Robin, velkommen til Norge.
2: Men takk så mycket.
1: Du, det här är din största turné till nu. Hvordan trives du med att resa runt I sommar?
2: Jag trivs bra med det eftersom jag växte upp på turné när jag var liten med mina föräldrar. Så jag har alltid turnerat. Och jag älskar att spela I Oslo. Jag tycker det är så kul att komma hit. Jag har inte spelat här på jättelänge.
1: Du har ju spilt mycket I Norge, Robin, men ikväll så blir det ditt största soloshow någon gång I Norge. Varför stora alltså stadionturné och inte festivaler denna sommaren?
2: För att det är min publik på en festival så det är också jättekul att spela festivaler, men det kändes väldigt viktigt att få börja med min egen publik I en mörk på en mörk scen inomhus.
0: Och där står alla de tusenan som kom speciellt för att höra på dig. Du har allerede spelat I Paris, London, Berlin och många fler byer I sommar. Till inspiration för Reiseradions lyttere. Vad är din favoritby att resa till? Och du trengs slett ikke å si Oslo.
2: Jaha. Nej, men du menar om jag ska bara vara ledig eller om jag ska spela?
0: Ja, det bestämmer du själv egentlig.
2: Det bestämmer jag själv. Nej, men jag det som är kul med turnéer är att man får vara I alla de här städerna. Jag skulle aldrig göra så här många olika städer på en månad som jag gör när jag turnerar. Det är så himla roligt att bara dippa ner I Berlin och se hur publiken här är och sen åka vi. Jag tycker det är spännande. Men om jag ska åka någonstans och vara ledig alltså när jag är ledig jag är I Sverige, jag tycker om att vara hemma när jag inte jobbar jag älskar att spela I New York, men om jag ska vara ledig och åka någonstans då, jag vet inte jag kanske åker till
0: det blir farligt
2: till Rom. Rom jag kanske äter pasta på Sicilien
1: men Robin, den här The Sexistential Tour, svært show. Vad har du tänkt när du har satt samman detta stora showet?
2: Ja, jag vill inte säga för mycket, men jag tänker att det var så himla det har varit kul att sätta ihop mina gamla låtar med mina nya låtar och när jag gjorde det så började jag väl kanske få syn på min vad jag har skrivit om under åren och det har inte varit så tydligt för mig innan, men det har handlat otroligt mycket om såklart heartbreak och sen har det varit jag har skrivit om min kropp faktiskt även innan sexistential jag har skrivit ganska mycket om det och kroppsliga sensationer och det var som att när jag satte ihop den här låt listan för spelningen så började de här låtarna prata med varandra på ett annat sätt. Men det börjar sexy och slutar väldigt existential.
1: Men det här alltså sexistential albumet det kom ut I mars I år, väldigt goda kritiker. Och det var det första albumet sedan 2018. Vad ligger bak titeln sexistential?
2: Jag tror för mig jag hade liksom ingen aning om vad jag skulle skriva om den här gången. Skivan började jättemycket I hur den skulle låta och vad jag ville skriva för typ av låta att jag ville skriva poplåtar igen. Men sen när jag började skriva texterna så blev det ju uppenbart att jag skulle skriva om det jag hade varit med om sen sist. Och det var en väldigt existentiell men också väldigt rolig period I mitt liv. Så jag började skriva om det och då hette skivan något helt annat I början och sen så kom jag, det ordet damp ner I mitt huvud en dag och jag typ tänkte på det och började skratta och så smsade min syra och bara det här är det töntigaste ordet jag har hört typ men det hängde kvar och jag tror att alltså livet är sjukt pinsamt. Det är pinsamt att leva och det fanns någonting pinsamt med den här titeln som också kändes väldigt sann. Så den hängde kvar, så det blev det namnet.
1: Men Robin, alltså många på min ålder, millennials, vi har enormt starka minnen till din musik, bland annat en ikonisk scen från TV-serien Girls där Dancing on My Own blir brukt. Nu i 2026 i en av de mest populära filmerna på Netflix, Voicemails for Isabel, så är den samma sangen genomgångstema. Hur är det för dig att Dancing on My Own blir soundtracket till en ny generation?
2: Men jag fick den frågan för länge sedan och då, man säger ja och nej till sådana där saker när man är upphovskvinna. Och jag fick frågan och då var det ju en av systrarna i Heim som satte musiken till den här filmen. Och jag litar verkligen på henne och hennes smak, så jag var såhär, nej men det blir säkert bra. Typ så var det. Ja. Det var inte mer än det. Och sen så, det är väldigt sällan jag säger ja till att Dancing on My Own ska vara med i grejer, för jag tycker att den har använts så mycket typ just för sådana viktiga, alltså girls-scenen är ju fantastisk. Jag hade inte ens kunnat drömma om en sån fin scen för den låten. Så jag har varit ganska så här, återhållsam, men det här kändes bara kul. Och sen så nu verkar det som att det är en sån märklig tid vi lever i, att människor upptäcker musik på helt andra sätt och nu har jag en massa så här 15-åringar som kommenterar mina kommentarsfält. Dancing on my own. Den här låten började, det är popmusikens början. Och jag är bara så här, what? Det är den inte. Men det är kul om det känns så. Den kanske är det för vissa människor. Och jag bara försöker omfamna liksom vad den betyder, för det är nästan som att den har ett eget liv liksom.
1: Det är väldigt fint, musiken förena generationen.
0: Den ska vi ju naturligtvis höra om inte så länge, som så att de 15 år gamla får sangen de vill ha. Men du, da du hørte at Norge skulle spille kvartfinale i kveld, du skal stå på scenen i kveld, så tok du grep. Du har flyttet konserten din. Hvordan tenkte du da du hørte at Norge skulle spille kvartfinale i kveld?
2: Men det är fantastiskt, det är så himla roligt. Jag känner mig väldigt skandinav patriotisk och hejar på Norge såklart.
1: Ja!
2: Jag kommer

0: Nej, det kommer inte jag göra. Nej. Jag kommer inte göra det. Men jag uppskattar att ni gör det.
1: Tusen. Jag leder väldigt till konserten ikväll. Jag må bara säga det. Det blir sexy, det blir existentiellt. Ja, det blir helt rått. Tusen tack för praten, Robin.
2: Ja, och hej på Robin och på konserten hon ska ha ikväll. Och så har jag noterat mig. Livet är sjukt pinsamt. Hälsen, Robin. Tusen tack för att du är med oss i Reisradion.
0: Men tack själv. Heja Norge.
1: Åh, heja Sverige må vi si också. Tusen tack. Och nu hör vi alltså den här låten som är soundtracket till generationer Dancing on My Own.

0: fick jag faktiskt tillbakemelding på från de jag var med.
1: Ja, du var sent ute.
0: Jag var väldigt sent ute.
1: Alltså jag har ett i kassa allerede.
0: Jag tror det är att jag har när jag har varit i butiken så har jag sett att de norska jordbären är väldigt mycket dyrare än de andra. Så då är det liksom sunnmöringen i mig som har sagt nej, jag tar de andra.
1: Men vet du vad vi gör? Vi köper såna som är färd med att gå ut på lite hållbarhet och som börjar bli lite blass i lacken liksom och så köper vi dem på 40% 50% salg. Kör det i mixern och så har du världens deiligste syltetøy.
0: Är det Olav Viksmo Slettans radiokjøkken vi hör på?
1: Det är kona till Olav Viksmo Slettans radiokjøkken vi hör på.
0: Vi ska strax här i Reiseradion snack med Saje Solbakk, hon är festivalchef I Riddo. Riddo, de har jubileum I år och det må vi snacka om. Men först, här är Taylor Swift.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather här på NRK P1 och Ukeslutt.
1: En podcast från NRK.
2: Enver Hoxhas brutala kommunistregime varte i 40 år. Hans legendariska paranoia gjorde Albanien till ett av världens mest lukka land. Han så fiender överallt och stolte kun på kona si och Stalin. Det här medförte bland annat till utallige politiska henrettelser och brutala fangeleirer som kostade tusenvis av uskyldige livet. Hur är det möjligt att bli så grusom?
1: Hör tyrann i appen NRK Radio.
0: Jackass är tillbaka med sin sista film och jag framläst trixa själv. Vad har det betydd för underhållninga och kroppshumor vara över? Det ska vi dyka in i efter bli här av Even.

Og der ringte det på. På Syrebygget, en solsinnsdag i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en liten avstemming da. Hvilken one-hit wonder fra 80-tallet vil du høre cirka 10 på 5, og det jo sånn cirka nå, og med 49% av stemmene. Mental as anything, live

Ole Devil Call Love, som den här låta på ingen måte heter. Du hørte Alison Moye her I NRK 1 hos meg, Jan-Helene Juliussen. Velkommen hit, hvis du nettopp har skrudd på radioen. Jeg sitter her med en sommerbukett av musikk til deg, som jeg skal gi deg en etter en nå. En liten fin blomsterrunde her altså. Og I dag så det altså kvartfinale I VM. Vi får kost på oss VM-låta som vi har laget. Her I NRK, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Her får du Sammen for Norge. Vi fra